0: E sada je 6.12 minuta. Darko Đurić je sa nama u studiju sa prvim pregledom vijesti. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
2: Dobro jutro. Služenjem parastusa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci će danas biti obilježen dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka, oružanih snaga BiH i Dana Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku komandantu 3. pješadijskog Republika Srpska puka, brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima 3. pješadijskog puka, kao i nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske povodom 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske. Čestitku su uputili srpski član predsjedništva Žika Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Odbrana generala Ratka Mladića podniće danas mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara, prema kojem je general na kraju života rekao njegov sin Darko Mladić. On je dodao da podnesak sadrži komentar odbrane na izvještaj nezavisnih ljekara, koji je haški mehanizam dodatno angažovao. Christian Schmidt zvanično odlazi iz BiH, kancelarija visokog predstavnika objavila je da on odlazi na lični zahtjev, ali da će ostati dok se ne izabere njegov nasljednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Italijan Emanuele Giofore. Iz Republike Srpske pozdravljaju Schmidtov odlazak, ali napominju da time neće biti riješeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici. Polugodišnja debata Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Christian Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbednosti UN-a, koji se odnosi na period oktobar 25. april 2026. Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracija, inovacije, održivi rast održava se na Jahorini do 13. maja, a očekuje se više od 600 učesnika iz 15 zemalja. Sport. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović otvorila je sinoć Evropsko školsko prvenstvo u futsalu, koje se održava u Banja Luci. Na ovom takmičenju učestvuje 15 ekipa iz 11 zemalja, a Republika Srpska nastupa pod svojim grbom, zastavom i himnom. Prvog dana obje naše selekcije ostvarile su pobjede. Republika Srpska 1

0: U 6 časova 29 minuta podsjećamo šta je to obilježilo između ostalog 12. maj kroz istoriju. 1820. godine rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu, polovinom 19. vijeka, organizovala je bolnice pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama sa 40% smanjena je na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su poslije Prvog svjetskog rata u kojem su liječile srpske vojnike pomogle osnivanju takve škole u Beogradu, iz koje je prva generacija medicinskih sestara izašla 1924. godine.
1: 12. maja 1884. umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom.
0: 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda.

0: Najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Poslije učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. U početku je bio pod uticajem modernista i postromantičara. Kasnije faze karakteriše jače osjećanje tuge zbog prolaznosti svega, ali i nova vjera u ljudske i društvene vrijednosti. Umro je 1973. godine, ubrzo poslije ubistva čileanskog predsjednika Salvadora Allendea i dolaska na vlast desničarske vojne hunte.
1: 1907. godine na današnji dan rođena je Catherine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav, kad joj vrijeme nije, Pogodi koji je došao na večeru, Afrička kraljica, Nevolje sa bebom.
0: Još jedna filmska priča obilježila je 12. maj, ali 1947. godine. Poslije godinu dana snimanja prikazan je film Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista bio je Vjekoslav Afrić, snimatelj Žorž Skrining, a tumači glavnih uloga Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
1: 1967. na današnji dan umruje engleski pisac John Mansfield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. Pisao je i drame u rimovalnom distihu, ali oni imaju samo književno-istorijsku vrijednost.
0: 1992. godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Srna.
1: A 1994. umro je škotski političar John Smith, lider britanske laborističke partije, pod čijim je vodstvom stranka poslije 15 godina u opoziciji znatno ojačala. To je njegovom nasljedniku Tonyu Blairu obezbijedilo odskočnu dasku za povratak laborista na vlast 1997.
0: 2001. godine na današnji dan umro je Aleksej Tupoljev, ruski konstruktor aviona.
1: A 2008. 12. maja umrla je Irena Sendler, Poljakinja koja je iz Varšavskog geta u Drugom svjetskom ratu spasila 25.000 jevrejske djece. 2008. godine, još jedan isti dan, još jedan značajan datum, događaj u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugozapadnu kinesku oblast Sichuan, poginulo je ili nestalo više od 87.000 ljudi, među kojima i čak 5.335 rođaka.
0: 2016. godine umro je Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i kneginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. 6:34. Čuli ste šta je to između ostalog obilježilo 12. maj kroz istoriju.
1: Dobro vam jutro.

0: 8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 11 je na Palama, u Mrkonjić gradu, Rogatici, Višegradu, Šipovu, Nevesinju. 11 je u Kozarskoj Dubici, u Han Pjesku i Gacku, a 12 stepeni je u Zvorniku, Derventi, Šamcu, istočnom Sarajevu, zatim Prijedoru, Srebrenici, Novom gradu, Modriči, istočnom Drvaru. 13 je sada u Brčkom, a 14 u Doboju, Gradišci, Tesliću, u Foči, Bileći, Banja Luci i Bijeljini. 15 stepeni je u Trebinju.
1: Upozorenje iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za nepogode prijepodne i sredinom dana na severu, a to je šira regija oko rijeke Save, Podkozarije, Sembirija, regije Banja Luke i Doboja, očekuju se lokalne nepogode s jačim pljuskovima, grmljavinom, olujnim udarima vjetra, obilnim padavinama u kratkom periodu, a moguća je pojava grada. U većini krajeva će biti umjereno do jakog vjetra uz udare od 40 do 60 km na sat, a na sjeveru sredinom dana ti olujni udari vjetra mogli bi dostići i brzinu više od 80 km na sat. Ovako izgleda prognoza iz Hidrometeorološkog zavoda za danas za cijelu Republiku Srpsku. Jutro toplo, vjetrovito, promjenjivo, oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom i pljuskovima, već u prijepodnevnim časovima jača promjena vremena koja će zahvatiti prvo sjever. Počet će pljuskovi s grmljavinom, očekuju se lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vjetra, obilnije padavine u kratkom periodu, moguća je pojava grada, kao što ste čuli, u regiji oko Save, Podkozarje, Sembirije, Banja Luka i Doboja. Na jugu i istoku toplija, u popodnevnim časovima padavine će zahvatiti i te krajeve.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: U Banja Luci danas obilježavanje dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka i dana Vojske Republike Srpske.
1: Odbrana generala Ratka Mladića podnijet će danas mehanizmu u Hagu podnesak na izvještaj nezavisnih ljekara.
0: Kristijan Schmidt zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine.
1: Danas počinje Jahorina ekonomski forum.
0: U Banja Luci je svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina.
1: Danas stiže promjena vremena.

0: sada na neki način i u skandalu odlazi.
1: Mnogi su nam govorili na ovim prostorima koji se predstavljaju kao eksperti da se ništa neće promeniti, da nije važno da li je Trump u Beloj kući ili Biden u Beloj kući. Ja vam potpisujem.
2: To pucanje ili donošenje jučerašnje odluke, ono nije se desilo jedan put. To je niz karika u lancu koje su slomljene da bi on juče donio tu odluku. To pucanje ili donošenje jučerašnje odluke, ono nije se desilo jedan put. To je niz karika u lancu koje su slomljene.
3: Polugodišnja debata Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj.
4: Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija koji se odnosi na period oktobar 2025. april 2026. U njemu vlada izražava svoje viđenje o ključnim pitanjima i problemima s kojima se suočava Bosna i Hercegovina, a radi razjašnjavanja svih stanovišta članima Savjeta bezbednosti i međunarodne zajednice.
3: Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koju će predvoditi predsjednik Nenad Stevandić, sastaće se danas u Banja Luci sa delegacijom Sankt Peterburga.
4: Delegacije Narodne skupštine iz Sankt Peterburga će položiti vjenačko spomenika poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata.
3: Strateški okrugli sto Sankt Peterburg, Republika Srpska, bit će održan danas u istočnom Sarajevu, saopšteno iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
4: Na okruglom stolu će biti riječ o modalitetima naučno-tehnološke saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga, identifikaciji ključnih oblasti saradnje te o ulozi tehnoparkova i tehnoloških zajednica u razvoju bilateralne saradnje radi postizanja tehnološke nezavisnosti u multipolarnom svijetu.
3: Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030, integracije, inovacije, održivi rast održava se na Jahorini do 13. maja, a očekuje se više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
4: Za danas je planirana svečanost na kojoj će forum zvanično otvoriti predsjednik ekonomskog foruma Goran Račić, predsjednik vlade Srbije Đuro Macuti, generalni direktor ekonomskog instituta iz Beograda Dragan Šagovnović. Nakon otvaranja počet će i centralni panel o temi položaj regiona u budućem geostrateškom poretku.
3: Ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovaće danas u Bijeljini otvaranju regionalne konferencije o sestrinstvu. Konferencija je posvećena razvoju profesije medicinskih sestara, tehničara i unapređenju pružanja sestričnih usluga.
4: Iz resornog ministarstva navode da je konferencija organizovana u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini u saradnji Ministarstva zdravlja Srpske i Federacije, Fondacije FAMI te uz podršku vlade Švajcarske.
3: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Srpska danas pravoslavna crkva proslavlja svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjestu su hodočašća za vjernike svih religija.
4: Sveti Vasilije Ostroški rođen je u selu Mrkonjići u Popovom polju u Hercegovini u Republici Srpskoj. Zamonašio se u Trebinskom manastiru Spenija presvete Bogorodice i kao monah ubrzo se pročuo zbog svog podvižničkog života, a kasnije izabran za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Upokojio se u gospodu 1671. a njegove čudotvorne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U narodu je Sveti Vasilije poznat po podvižništvu i mnogobrojnim čudotvornim isteljenjima.
3: U nastavku jutarnjih novosti sport. Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina otvoreno je sinoć u Banja Luci. Teniser iz Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. Prilog pripremio Bojan Božić.
5: Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Irene Ignjatović otvorila je sinoć Evropsko školsko prvenstvo u futsalu do 18 godina koje se održava u Banja Luci. Na ovom takmičenju učestvuje 15 ekipa iz 11 zemalja, a Republika Srpska nastupa pod svojim grbom, zastavom i himnom.
6: Ministarstvo je za realizaciju ovog takmičenja izdvojilo 200.000 konvertibilnih maraka i aktivno smo učestvovali u organizaciji. Ono što želim posebno da naglasim da Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje sportista na međunarodnoj sportskoj sceni i čast nam je da smo domaćini ovakvom takmičenju.
5: Prvog dana obje naše selekcije ostvarile su pobjede. Republika Srpska 1 pobjedila je Crnu Goru sa 3-0, a Srpska 2 Moldaviju rezultatom 6-0. Teniser iz Srbije Hamad Međedović prvi put u karijeri igraće u osmini finala Mastersa u Rimu. On će se večeras, ne prije 17. časova, sastati sa Špancem Landa Lusom, 94. igračem svijeta.

0: što organizovalo upoznavanje egzotične Bosne i Hercegovine, te da se tako u gradu jednog vrelog ljeta pod kraj vijeka obrelo čak 4 automobila sa 15 putnika. Interesantna priča o tome istoričara Zorana Pešinovića.
1: Priječanske priče. Priječanske priče.

0: 7 sati 38 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode, ali podsjećamo da je utorkom sa nama i Banja Luka i došli smo do rubrike Večeras u gradu. Draško, hajde najprije od tebe da počnemo.
1: Krenut ćemo iz Banja Luke nakon što je prošle godine obilježeno 80 godina od oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu. Izložba Banja Luka 1941-45. Mjesta stradanja i otpora autora doktora Vladana Vukliša, istoričara i aktiviste, bit će predstavljena publici na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Svečano otvaranje izložbe u danas u 12 časova u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta, odsjek istorija. A u izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, također u Banja Luci, danas će biti održano predavanje Nenada Gugla, Pronađi ono zašto si stvoren. Predavanje počinje u 12 časova, također u biblioteci, ali 2 sata kasnije od 14 časova bit će otvorena i multimedijalna izložba Federalne državne budžetske ustanove Predsjednička biblioteka Boris Jeljcin, posvećena doprinosima Srba razvoju ruske istorije, kulture i nauke. I još jedan događaj također u Banja Luci, u Banskom dvoru, predstava Dečije povrede u režiji Ivana Vukovića, u kojoj igraju Slobodan Mićalović i Vuk Kostić od 20 časova. Eto, toliko iz Banja Luke.
0: Idemo do Niša i Novog Sada.
2: Tako je, Aleksandra, ali idemo prvo do Kruševačkog pozorišta. Danas dve predstave, prva u podne, predstava za decu Tri praseta u režiji Zorana Lozančića, a u večernjem terminu predstava Prevara u režiji Vladimira Popadića. Niški kulturni centar u maloj sali od 18 sati, promocija knjige o Tesli, autora Branislava Stankovića, Tesla, Srbin sam. Moderator večeri Nikola Cvetković, a 2 sata kasnije celovečerni koncert ansambla Groš, veče Evergreen muzike. Nakon uspješne premijere Hladne ruke, ponovo na sceni Vranjskog pozorišta. Za sve one koji nisu pogledali predstavu, ali i za one koji bi da ponovo prožive svaku emociju koja dolazi sa scene na tekst Bojana Tasića u režiji Bogdana Jankovića večeras u 20 časova. U okviru obilježavanja 60 godina manifestacije Drajinčevi književni susreti u Prokuplju i drugim gradovima Toplice, tokom maja biće organizovan niz književnih programa, poetskih večeri, promocija i susreta pisaca sa čitaocima. U čitaonici biblioteke u Prokuplju od 19 sati bit će predstavljen kulturni program i izdavačka delatnost biblioteke i Doma kulture Pirot. U programu će učestvovati Bojana Ćirić, Miško Ćirić i Aleksandar Šarović. I za kraj još jedan događaj, Dom kulture Gračanica u 19 časova, predava

0: znanje, tajna bogorodičnog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja. Predavač Bisera V. Penčeva, profesorka istorije umetnosti na Stanford univerzitetu, razgovor vodi dr. Ivana Linkul, Narodni muzej, Beograd. Toliko iz Niša.
1: Da, idemo iz Novog Sada najprije do Subotice. Ponovit ćemo dakle, događaj koji je održan sinoć, ali će na sceni biti i večeras. Hronologija Panonski admiral je koncertni omaž Đorđu Balaševiću koji izvodi pop orkestra, želja grupe prijatelja i muzičkih entuzijasta da se obeleži rođendan jednog od najvećih pesnika ravnice našeg vremena i večeras u IMS klubu u Subotici. U Novom Sadu su u toku novosadske pozorišne igre, one se danas i završavaju, dve predstave od 11 časova. Na maloj sceni pozorišta mladih, lutkarsko pozorište iz Maribora izvodi predstavu Pinokio od 17 časova na istom mestu. Pozorište mladih za kraj prikazuje čarobnu frulu. Nakon toga od 20 časova u pozorištu mladih sledi i zatvaranje novosadskih pozorišnih igara i dodela nagrade. Nastavlja se i turneja 20. edicije Slobodne zone, večeras u Futogu, u Kulturnom centru Mladost, od 20 časova, tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego baka umre. Izuzetno zanimljiv sinopsis, propali Schwartz student pokušao da zadobije naklonost svoje bake, ne bi li nasledio njene milione, međutim, sledi zaplet, a ceo film je podsjetnik na važnost porodičnih veza. Ono što je zanimljivo da je Uša Simikum, koja igra baku, ostvarila svoju prvu filmsku ulogu u 79. godini, a ovaj film je najgledaniji tajlandski film u istoriji, i to u svetskim bioskopima. Dva događaja u Srpskom narodnom pozorištu, time ću i završiti. Na kamernoj sceni od 21 čas u okviru novosadskog omnibusa, koje čine predstave tri novosadska autora, Slobodana Tišme, Franje Petrinovića i Đorđe Pisareva. Franja Petrinović, večeras gramatika poremećaja, režija i dramatizacija David Alić, a također u Srpskom narodnom pozorištu, ali na sceni Pera Durbinović, večeras, kao i sinoć, još jedna izvođenje predstave Iskupljenje, glavna uloga Boris Isaković, režija Veljko Mićunović, tekst Branimir Šćepanović, dakle sve sama elita našeg pozorišta. Toliko iz Novog Sada.
2: A u Beogradu, u organizaciji književnog kluba Mala ptica u biblioteci Moma Dimić u 17.30 očekuje nas predstavljanje zbirke pesama Mirjane Popov Gloria. Učesnice su pesnikinje Jovanka Jelić i Ilinka Vuković. Izložba Akord Svetla Olgice Lazarević biće otvorena u galeriji Kolačeve zadužbine u 19 sati, a u isto vrijeme će u Kulturnom centru Čukarice biti predstavljena knjiga Aleksandra R. Krstića, Blagoverna gospode i slavne gospođe, moderator je Mileta Aćimović-Ivkov. A u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova povodom 100-godišnjice rođenja u RTS klubu u zgradi Radio Beograda večeras u 18 časova biće održano autorsko veče posvećeno književniku, uredniku i reditelju Vasiliju Popoviću ili ti Pavlu Ugrinovu. Na događaju će govoriti Slađana Ilić, književna kritičarka Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda, Vule Žurić, književnik, Nenad Šaponja, književnik i izdavač ovog dnevnika koji nas podsjeća na vanserijski opus ovog književnika i reditelja.
3: On je znači došao u Beograd i kao partizan i kao čovjek koji kao Skojevac koji je vjerovao u jednu ideju, vjerovao u jednu državu i doživio je da i ta ideja nestane i ta država nestane. Šta je najzanimljivije? Što taj dnevnik osim te lične, osim te ideološke priče, podloge, znači koje god da su bile ideologije, predstavlja sliku umetničkog srpskog Beograda. On je bio reditelj, on je prvi postavio Beketa kod nas, on je dugo, dugo godina penziju dočekao na sadašnjem RTS-u, na televiziji Beograd. On je urednik dramskog programa, bio uradio mnoge, mnoge velike stvari, pritom ima romanesni opus od preko 20 romana.

0: 1941. do 1945. godine, mjesto stradanja i otpora autora doktora Vladana Vukliša, istoričara i arhiviste, bit će predstavljena publici na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Svečano otvaranje izložbe bit će u 12 časova u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta.
1: U izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske danas predavanja Nenada Gugla Pronađi ono za šta si stvoren. Predavanje počinje u podne, također u biblioteci, ali i 2 sata kasnije u 14 časova otvaranje multimedijalne izložbe Federalne državne budžetske ustanove Predsjednička biblioteka Boris Jelcin posvećene doprinosima Srba razvoju ruske istorije, kulture i nauke.
0: U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Dečije povrede u režiji Ivana Vukovića, u kojoj igraju Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. To počinje u 20 časova.
1: Jutro u Banja Luci lijepo, sunčano, toplo, ne liči da bi moglo biti nevremena, ali kažu meteorolozi da hoće i da nam dolazi u prijepodnevnim časovima, upravo u ovom dijelu Republike Srpske, kako će vrijeme biti do kraja dana, narednih dana, o tome za nekoliko minuta sa dežurnim meteorologom.

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove i olujne udare vjetra na sjeveru Srpske. U široj regiji oko Save, Podkozarju, Semberi te Banjalučkoj i Dobojskoj regiji prije podne i sredinom dana očekuju se obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da su lokalne nepogode moguće u periodu od 10 do 16 časova. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 20 do 26, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

René Magritte je rođen 1898. godine u malom industrijskom gradu Lesinu u Belgiji, kao najstariji od tri dečaka u relativno dobrostojećoj porodici. Otac je radio u manufakturnoj proizvodnji, a za majku se zna da je, pre nego što se udala, bila modiskinja. Magritov razvoj kao umetnika odvijao se pod uticajem dva značajna događaja u detinjstvu. Prvi je bio susret sa umetnikom koji je slikao na napuštenom starom groblju i na koga je René naišao dok se tamo igrao s drugaricom. Magritte je kasnije zapisao:

Do kraja života uživao je u velikom uspjehu i samo 1960-ih održano je 6 značajnih retrospektiva njegovog opusa. Umro je 15. avgusta 1967. u Briselu, a slike, od kojih su mnoge i dalje neiscrpan izvor inspiracije za generacije umetnika i različite oblasti popularne kulture, danas se nalaze u galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom sveta.

0: tokom eklipse.
1: Ponavljanje je bilo važan element Mrlitove poetike i odražavalo se ne samo u načinu na koji se bavi određenim motivima na pojedinim slikama, već i u izradi više primaraka nekih od svojih najznačajnijih radova. Zanimanje za tu ideju možda je došlo i delom od freudovske psihoanalize, za koju je ponavljanje znak traume. Ali možda je i Magritovo bavljenje primenjenom komercijalnom umetnošću doprinjelo da on preispituje uvrežena modernistička verovanja u jedinstveno, originalno umetničko delo.
0: Magrit je bio fasciniran sa dejstvom tekstualnih i likovnih znakova, a neki od njegovih najčuvenijih radova upravo koriste i reči i slike. Dok ta platna često prenose izvesnu atmosferu misterije koja odlikuje većinu nadrealističkih radova, ipak često izgledaju kao da su više motivisana duhom racionalnog istraživanja, ali i čuđenja na polju svakovrsnih nesporazuma koji mogu da vrebaju jeziku.
1: Muškarci sa polucilindrom koji se često pojavljaju na Magritovim slikama mogu se protumačiti kao autoportreti. Prepoznatljivi ženski likovi, portreti umetnikove supruge Georgette, također su često prisutni u njegovim radovima, kao i male scene iz skromnog briselskog stana u kome su živeli. Premda bi to moglo da nagoveštava autobiografske sadržaje na njegovim slikama, verovatnije je da samo ukazuje na svakidašnje obične izvore inspiracije. Kao da je verovao da ne moramo da gledamo daleko u potrazi za misterijom, pošto se ona krije i proviruje svuda, pa čak i u najizgled nezanimljivim, najkonvencionalnijim životima.

0: Delo Renea Magrita poziva nas na čin produbljivanja, prelaska granica čistog zadovoljstva i zalaženja u oblasti u kojima se osvaja sloboda. I samo stvaranje je kod njega lekcija o slobodi. On kaže:
1: sloboda, to je mogućnost postojanja, a ne obaveza postojanja.
0: Slika pod naslovom Terapeut iz 1937. godine prikazuje čoveka koji sedi pored puta sa štapom u jednoj ruci i zavežljajem u drugoj. Ali umjesto tela i lica, pod njegovim plaštom i šeširom nalazi se kavez sa otvorenim vratima i u njemu dva bela goluba.
1: Tako se može razumjeti da je onaj ko zaista može da isceljuje zapravo poput živog utočišta za nežne ptice duše, ali je pritom i sam usamljeni putnik, monah ili pesnik koji luta svetom, otvoren za stvarnost i sve njene poruke. U pozadini slike je more u izmaglici kao nagoveštaj beskraja, pra izvora života, tajne i promene, dubine i putovanja.
0: Golkonda iz 1953. godine slika je koja predstavlja niz jednoličnih uličnih fasada i ugao neke zgrade, a s neba pljušte uredni muškarci u crnim kaputima i šeširima. Kako stare priče kažu, u raskošnom gradu Golkondi sultani su čuvali veliko blago. Na Magritovoj slici, umjesto dragog kamenja, na grad se spuštaju obični ljudi, anonimni, bez cene. Slični jedan drugom kao jedna kap vode drugoj. Možda nam se ovdje pokazuju upravo kao novo blago.

0: služenjem parastosa poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava se dan 3. pešadijskog Republika Srpska puka oruženih snaga BiH i dan Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca. Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oruženih snaga BiH, u kojem je njeno vojno nasljeđe i identitet njeguju 3. pješadijski Republika Srpska puk. Žrtva koju su podnijeli borci trajno je ugrađena u temelje Republike Srpske i ostaje obaveza svih da čuvaju istinu, njeguju kulturu pamćenja i jačaju jedinstvo naroda. Istako je predsjednik Srpske Siniša Karan čestitki povodom Dana Vojske Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Vojska Republike Srpske osnovana kao izraz volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini da odbrani pravo na život, slobodu i opstanak na svojim vjekovnim ognjištima. Kristijan Schmidt zvanično odlazi iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija visokog predstavnika objavila je da on odlazi na lični zahtjev, ali da će ostati dok se ne izabere novi nasljednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Italijan Emmanuel Gioffre. Iz Republike Srpske pozdravljaju Schmidtov odlazak, ali napominju da time neće biti riješeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici. Polugodišnja debata Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Schmidt obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj. Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35 izvještaj Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji se odnosi na period od oktobra 2025. do aprila 2026. godine. U njemu vlada izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima s kojima se suočava Bosna i Hercegovina, a radi razjašnjavanja svih stanovišta članovima Savjeta bezbednosti i međunarodne zajednice. Sport. Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras u Ljubljani gosti Crvite Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Crvena zvezda, ukoliko pobjedi, plasiraće se u polufinale regionalnog takmičenja. Utakmica Crvite Olimpija Crvena zvezda počinje u 19 časova. Sad kasnije počinje odlučujuća 3. utakmica budućnosti i Kluža. Prognoza vremena. Prije podne promjena vremena, prvo na severu s pljuskovima i grmovinom, očekuju se lokalne nepogode uz olujne udare sjevernog vjetra, obilnije padavine i grad. Do večeri prestanak padavina uz postepeno razvedravanje i znatno hladnije. Temperatura u prvom dijelu dana do 26, pred kraj dana od 2 do 8 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom evo nas na početku skraćenog izdanja emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. Kažem skraćenog zato što smo od 10 do 11 časova prenosili otvaranje 9. Jahorina ekonomskog foruma. U današnjem izdanju emisije čućete najnovije informacije sa održane sjednice Skupštine grada Prijedora. Tu je i priča o održanom energetskom forumu u Beogradu. Zatim u Prijedoru je održano druženje bivših radnika preduzeća Nova Ljubija na kojoj su uručene donacije humanitarnim udruženjima. A na kraju emisije čućemo opširnije o vremenu kako nas očekuje u narednom periodu, s obzirom da smo najavljivali tokom naših informativnih emisija da danas nastupa nagla promjena vremena, bit će kiše, pad temperature, grad u pojedinim krajevima i slično. Sa meteorologom Milicom Đorđević razgovarao je naš kolega Igor Tadić, a vas srdačno pozdravljaju u emisiji Daško Vrhovac, tonski realizator. Muziku za ovu priliku odabrao je Igor Divljak. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Valentina Knežević.
1: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne.

Vrijeme je za emisiju U ritmu dana, u kojoj i ovog puta donosimo priče iz oblasti kulture, i to sve do 14 časova. Poslušajte i kojim sadržajima ćemo upotpuniti našu današnju emisiju. Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije je među najvećim čudotvorcima u pravoslavnoj crkvi, zbog čega je manastir Ostrog već je više od tri vijeka istinsko duhovno lječilište u koje se sabiraju ne samo pravoslavni vjernici, već i rimokatolici i muslimani. U Kozarskoj Dubici održana je 6. međuopštinska smotra recitatora Zvončica sa Uni. U Bijeljinskoj biblioteci Filip Višnjić knjigu Slušaj svoje srce predstavila je mlada humanitarka, ali i sportiskinja i djevojka za primjer Tamara Misilić. Poštovani slušaoci, ostanite uz program Radija Republike Srpske, poslušajte priče iz naše najave, ali i naše redovne rubrike.

Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik posvećen svetom Vasiliju Ostroškom. Sveti Vasilije je među najvećim čudotvorcima u pravoslavnoj crkvi, zbog čega je manastir Ostrog već više od tri vijeka istinsko duhovno

0: 13:16, slušate emisiju U ritmu dana. A u Kozarskoj Dubici održana je 6. međuopštinska smotra recitatora Zvončica Saune. Laureat je učenik Luka Tica, a smotru je organizovala osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić. Prilog Ivane Pekarić.
1: Luka Tica učenik je prvog razreda osnovne škole Majka Knežopoljka iz Knežice. Kaže da voli da recituje i da je recitovanje dio njegovog života.
2: Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, narogušeni i ljut sav.
1: Iz osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kozarske Dubice predstavila se Jana sa pjesmom Kako se pišu pesme, pisca Branislava Crnčevića.
3: Kad prvi neće, a drugi ne smije i misli to je nešto tajno. Ja ću vam reći tajnu pesme, pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne slica, njih se čušne devojčice. Ja volim, ali ne znam ja moje drugari baš nešto.
4: Zbog čega voliš da recimoš?
3: Pa zato što mi je zanimljivo.
1: Program je vodila Nađa koja je drugarima uručila nagrade. Prethodnih godina i ona je učestvovala u smotri recitatora Zvončica Saune.
5: Bilo je baš dobro, u prvom razredu sam učestvovala i osvojila sam prvo mjesto.
4: Za koju pjesmu? Sjećaš sad te pjesme?
5: Pa ne baš. Učestvovala sam sa Šašovom pjesmom.
4: Koliko tvoji drugari vole da recituju?
5: Pa većinom da, mnogo vole da recituju, zato što je kod nas u razredu baš puno učenika bilo nagrađeno.
1: Motivacija za smotru recitatora proistekla je iz želje da se kroz obrazovni sistem prikaže talenat učenika za recitovanje, ali ljubav prema književnosti koju kod učenika i danas prepoznaju prosvjetni radnici.
6: Ako jeste ovo sad ova era digitalizacije i tehnologije nove, ipak je to ostalo i djeca vole, djeca odrasta i rastu uz pjesme, uz recitacije, tako da oni to vole, vole i žele da učestvuju, pogotovo možda i malo i zbog tih takmičarskih aktivnosti, znaju da će možda to ih malo i motiviše i tako dalje, i tako te što se te manifestacije organizuju stvarno na visokom nivou.
1: Smotra recitatora Zvončica Saune ideja je dvije učiteljice iz Kozarske Dubice koje su imale želju da lijepom pjesmom spoje gradove i učenike koji se nalaze na rijeci Uni.
7: Pa smo krenuli sa manjim brojem đaka, mi smo se priključili već druge godine i tad smo prvi put imali laureat i prvi put je došla ta nagrada u našu školu, a ovo je treći put. A drugi put smo domaćini, evo da kažemo, ove manifestacije. Djeca, da se ne lažemo, ne vole mnogo da čitaju, međutim, ono što je pozitivno, da svake godine imamo sve veći broj prijavljenih učesnika i zahvaljujući njihovim učiteljicama, evo ove godine 75 učenika koji su se takmičili u recitovanju, s tim da imamo, znači, djecu iz Novog Grada, iz Svodne, Kostajnice, Kozarske Dubice i

0: dalje.
1: Teme malih recitatora su raznovrsne.
2: Teme dječije, onako, možda i neka prva zaljubljivanja, igra, neki nestašluci dječji i tako.
3: Ko je više zainteresovan, djevojčice ili dječaci za recitovanje?
2: Pa ja ako kažem da je prvo mjesto u prvom razredu osvojio jedan dječak, onda to treba da shvatim kao jednu dobru i pozitivnu stvar. Bilo je dječaka, ali ajde da kažemo, djevojčice uvijek prednjače.
1: Ove godine učestvovalo je 7 škola iz svih opština koje se nalaze u slivu rijeke Une. Predstavljen je i igrani film Na pragu oproštaja.

0: U narednim minutima emisije U ritmu dana prisjećamo se događaja i ljudi koji su obilježili našu istoriju. Na današnji dan 1820. je rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. vijeka organizovala je bolnice pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama sa 40% smanjena je na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svjetskog rata, u kojem su liječile srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu. 1884. na današnji dan umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom. A na ovaj dan, 1904. rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1971. posle učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. Na današnji dan 1907. godine rođena je Katharine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav kad joj vrijeme nije, Pogodi ko je došao na večeru, Afrička kraljica i Nevolja sa bebom. Prisjećamo se i 1992. godine, kada je na današnji dan Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Srna. Na današnji dan 1994. godine umro je škotski političar John Smith, lider Britanske laborističke partije, po čijim je vođstvom stranka posle 15 godina u opoziciji znatno ojačala. To je njegovom nasljedniku Tonyu Blairu obezbijedilo odskočnu dasku za povratak laborista na vlast 1997. Još jedno posjećanje i to na 2016. godinu, kada je umro Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i kneginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva.
1: Marketing. U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći Međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekujem

Na prethodnu priču o Svetom Vasiliju Ostroškom prirodno se nastavlja i priča o manastiru Ostrog. Manastir Ostrog se nalazi kod Nikšića iznad doline rijeke Zete u Crnoj Gori. Sastoji se iz dvije crkve. Pećinske crkve Svetog Krsta podignute 1665. godine, a oslikane 1667. od strane majstora Radula. Te crkve Vavedenje sagrađene 1774. na mjesto nekadašnje crkve Svetog Đorđa, koju su Turci zapalili. Manastir je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, mitropolitu Zahumskom, Ostroškom svetitelju, čije je prethodno prebivalište bilo Trebinjski manastir. Poklonici i danas

0: ali Drine, i to je naš najveći ponos. Svaki pripadnik Vojske Republike Srpske sigurno je ponosan na taj uspjeh i našeg uspjeha se nikad nećemo odreći.
1: Povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga, služene parastose za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca Vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Republika Srpska nastala iz želje Srba za slobodom.
2: Pripadnici 3. pješadijska Republika Srpska puka moraju da postoje tu, jer je to i garancija naše slobode. 12. maj je važan datum. I nije samo običan. Tada smo donijeli zakon o vojsci Republike Srpske i to se smatra datumom kada je formirana vojska.
1: Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i na kraju odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Nakon 14 godina postojanja Vojska Republike Srpske ušla je u sastav oružanih snaga BiH, u kojem njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk.
3: Odavanjem počasti poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu Bijeljini je obilježen Dan Vojske Republike Srpske, Dan Semberskih ratnih jedinica i Dan 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Obilježavanje je počelo defileom pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka od kasarne Vojvoda Stepa Stepanović do centralnog spomenika palim borcima Semberije, gdje su postrojeni sa zastavama 18 ratnih jedinica. Komandant 2. Semberske brigade, general Pero Mlađenović i pukovnik Dragan Stevanović, komandant kasarne Vojvoda Stepa Stepanović.
4: Republika Srpska je izdržala to, imala je narod u sebe koji je bio voljan da brani slobodu, da brani svoje ognjišta, svoju djecu. Imala je Srpsku pravoslavnu crkvu koja je ulivala duhovnu snagu borcima na frontu. Imala je izgrađene institucije koje su rukovodile odbrambenim dejstvima snaga odbrane na frontu. Imala je vojno-stručni kadar obučen da izvodi borbena dejstva i to sa uspjehom.
5: Vojska Republike Srpske je odbranila narod i odbranila teritoriju Republike Srpske, zašta je živote dalo oko 35.000 civila i vojnika.
3: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Jedinstveno regionalno tržište, brži protok robe i usluga i digitalna povezanost ključni su za budućnost Zapadnog Balkana. Jedna je od poruka Jahorina ekonomskog foruma. Region bi trebalo da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologiji i održivim resursima, poručuje na otvaranju predsjednik foruma Goran Račić. Premijer Savo Minić je rekao da Republika Srpska uskoro ulazi u veliki investicioni ciklus vrijednosti od 5 milijardi maraka i da će uskoro biti predstavljen nacionalni program razvoja. Izvještava Milena Bjelica.
6: Zapadni Balkan trebalo bi da se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivom rastu, poručio je na otvaranju 9. Jahorina ekonomskog foruma predsjednik Goran Račić. Neophodno je, navodi, uspostavljanje jedne platforme za carinu, inspekcije i dokumentaciju između zemalja Zapadnog Balkana.
7: Mi ćemo u narednih 30 dana pokrenuti inicijativu i pozvati sve resorne ministre zemalja Zapadnog Balkana i otvoriti dijalog o hitnoj uspostavi jedinstvenog jednošalterskog sistema na granicama. Cilj je manje čekanja, manje birokratije, više investicija, više trgovine.
6: Vlada Republike Srpske je spremna da ponudi sigurno okruženje za ulaganje, poručio je premijer Savo Minić. Najavio je i predstavljanje četverogodišnjeg nacionalnog programa, a kao neki od najvažnijih projekata istakao je autoput Banja Luka-Beograd, autoput Banja Luka-Prijedor, gasovod kroz Srpsku te rehabilitaciju puteva.
8: Jedan ozbiljan projekat, pogotovo u 2026. godini, imat ćemo ogroman investicioni ciklus zajedno sa našim lokalnim zajednicama, to će prijeći skoro 5 milijardi ugovorenih investicija.
6: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac naveo je da je Republika Srpska pokretač ekonomske povezanosti u BiH i povezivanja regiona.
7: Institucije Republike Srpske u kontinuitetu pokazuju da su u svom djelovanju vođeni imperativima koji se odnose na stvaranje stabilnog, bezbednog, ali bi rekao prije svega predvidivog.

0: Tehnologije.
1: Farmaceutika. Это те направления.
0: То су ти правци који у којима ћемо ми развијати заједничку сарадњу.
2: Директор научно-технолошког парка Републике Српске Никола Драговић изјавио да је данашњи састанак са научно-технолошким радницима и привредницима из овог дијела Републике Српске наставак сарадње која траје две године. Komunikacija između naučno-tehnoloških parkova je u digitalno vrijeme svakodnevna, dodao je Dragović.
3: Apsolutno. U prilogu ovome govori i činjenica da ćemo mi napraviti virtual meetup space, dakle jedno virtualno mjesto susreta gdje će preko određenog dakle servera, odnosno preko jednog mini portala, kompanije iz Republike Srpske imati direktnu mogućnost komunikacije sa određenim kompanijama iz Ruske federacije, konkretno iz regiona Sankt Peterburga, tako da fizičko prisustvo zaista i nije neophodno i da se na ovaj način mogu ostvariti brojni kontakti i uspostaviti određeni nivoj saradnje.
2: Tehnopark Sankt Peterburg je jedan od najvećih hubova, centara informacijono-tehnoloških kompanija i podrška privredi i akademskoj zajednici u Republici Srpskoj je izuzetno važna.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sutra putuje u Kinu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dvojice lidera razmijenit će mišljenja o odnosima dvije zemlje, ali i situaciji na Bliskom istoku.
5: Trumpova posjeta dolazi u svojstvu najnovije prijetnje Irana da će, ukoliko budu napadnuti, podići nivo obogaćivanja uranijuma na čak 90%. Nije isključeno da će jedna od tema razgovora biti Iran, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova.
4: Hantavirus koji je izazvao epidemiju na kruzeru u Južnoj Americi nije isti tip virusa kao hantavirus koji postoji na području Balkana, izjavila je epidemiolog u Domu zdravlja Banja Luka Dijana Simić. Virus prenose glodari poput poljskih i šumskih miševa. Na Balkanu se uglavnom registruju blaži oblici bolesti. Resorni ministar Alen Šeranić poručuje da nema opasnosti za prenos tog tipa virusa na našem području.
6: Oni koji su sojevi prisutni na našem području izazivaju takozvanu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom ili u narodu poznatiju mišiju groznicu. Ti tipovi hantavirusa se najčešće prenose direktnim ili indirektnim kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara. To znači da ukoliko smo recimo u nekoj prostoriji koja je zaprljana prašnjava i slično, a tu su bili glodari, kada mi uđemo u tu prostoriju ili kada je čistimo, diže se prašina, u toj prašini je virus koji mi udahnemo.
7: Nizak je intenzitet mogućnosti samog ovaj prenosa. Ono što je važno za reći još za građane, to nije virus koji nam je nepoznat kao što su bili neki slučaj prijašnje same epidemije. Ovo je virus koji je poznat, koji na neki način obitava već duži niz vremena i godina, da tako kažem, u Južnoj Americi, prije svega Argentini i Čileu, i nosi tako naziv andski hantan virus. Tako da je poznat i način liječenja i dijagnostike i terapije vis-a-vis samog ovaj virusa. Ali ono što je, opet kažem, najvažnije, izuzetno je mali rizik za pojavu virusa ovdje.
4: Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religije. U Mrkonjićima kod Trebinja, rodnom selu svetitelja, brojni vjernici došli su da se pomole i prisustvuju svetoj liturgiji. Opširnije Momir Milić.
8: Veliki broj hodočasnika, kao i svake godine, pješačio je do Mrkonjića, među njima najviše školske djece i mladih iz Trebinja i Hercegovine. Put im pričaju nije teško pao jer znaju gdje idu i kome da se pomole za ukrepljenje. Putevima Svetog Vasilija od Mrkonjića do Ostroga danas idu i motociklisti noćnih vukova Srpske i Crne Gore.
9: Na hodočašće dolazim prvi put, jako mnogo mi znači. Sljedeće godine, ako Bog da, planiram pod Ostrog, slava moj milost, na hodočašće. Jako sam oduševljena na ovim mjestom ovdje.
10: Moje ime je Goran Tadić, ja sam predsjednik Odjeljenja noćnih vukova Republike Srpske. Jutro smo krenuli putovima Svetog Vasilija Ostroškog, krenuli smo iz Trebinja ka Mrkonjićima, rodnom mjestu našeg velikog svetitelja. Odavde idemo u manastir Tvrdoš, potom idemo na Ostrog da se poklonimo moštima Svetog Vasilija Ostroškog.
8: Od prije tri godine vjernici mogu da se poklone i moštima svetiteljeve majke Anastasije koje su pronađene nakon 400

0: godina od njenog upokojenja, upisana je u diptihe svetih i crkveni kalendar, a sutra će prvi put i liturgijski biti proslavljena u crkvi u Mrkonjićima, gdje se nalaze njene svete mošti, igumanija Mati Pavla.
1: Mnogo smo radosni zbog čitavog tog događaja, zato što je to nekako velika utjeha za ovaj narod ovdje, Popovog polja, ali to je veliki događaj, ne samo za Trebinje, Popovo polje, nego za čitavu našu Srpsku pravoslavnu crkvu.
0: Oko crkve sagrađene na temeljima svetiteljeve rodne kuće gradi se pravi duhovni centar. Završen je amfiteatar sa vidikovcem, a radovi se nastavljaju, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
2: Naravno, nismo završili sve ono nešto što smo planirali. U narednom periodu planiramo i izgradnju konaka, parkinga, ali kažem opet ono što je veoma važno i što nas ispunjava je što veliki broj ljudi dolazi.
0: Vrlinski podvižnički i molitveni život svetog Vasilija učinio je da ga ljudi još za ovo zemaljskog života doživljavaju kao svetitelja, a od njegovog upokojenja 1671. godine mnogima su njegove svete mošti u manastiru Ostrog pružile duhovno ukrepljenje i iscjeljenje pa i od najtežih bolesti.
3: Povodom dana Sankt Peterburga u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci otvorena je multimedijalna izložba Federalne državne budžetske ustanove Predsjednička biblioteka Boris Jeljcin, istaknuti Srbi u istoriji Rusije. Izložba je posvećena doprinosima Srba razvoju ruske istorije, kulture i nauke, a događaju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Opširnije u prilogu Gordana Prtina.
4: Izložba predstavlja znamenite Srbe koji su tokom vijekova dali doprinos razvoju ruske države. Jedan od njih je grof Sava Vladislavić Raguzinski, kao i Pahomije Logotet, hagiograf i himnograf, urednik Žitija svetaca. Maksim Terebilov, zamjenik direktora Departmana za obrazovni rad Federalne državne budžetske ustanove Predsjedničke biblioteke Jeljcin i Ljiljana Zečić, direktorka Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
5: Naša izložba je napravljena na osnovu materijala iz biblioteke Jeljcina. Ona je posvećena istaknutim Srbima u istoriji Rusije od 15. vijeka pa do sovjetskog perioda. Možemo navesti kao jedan od primjera je Pahomije Logotet, odnosno Pahomije Sjerb. On je bio pisac, prevodilac i tako.
6: Mi ćemo danas simbolično pokloniti jedan stik na kojem smo digitalizovali, odnosno skenirali dva izdanja. To je Srbija na istoku Benjamina Kalaja iz naše fonda Stare i rijetke knjige, koja je štampana u Zagrebu 1885. A druga knjiga nosi naziv Ruskinja, etnografski spisi.
4: Cilj ove multimedijalne izložbe je da podsjeti na zajedničko kulturno nasljeđe i ulogu Srba u ruskoj istoriji. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
7: Upravo ovakvi događaji šire kulturnu i umjetničku saradnju, a na osnovu tih sporazuma jedan od ključnih aspekata i načina saradnje je upravo ta kulturna i umjetnička saradnja između Rusije i Republike Srpske. Pa tako i današnja izložba ovdje u biblioteci u principu govori o dva naroda, ruskom i srpskom narodu, kada je u pitanju i identitet.
4: Jedan od rezultata saradnje biblioteka je mogućnost pristupa ruskim digitalnim bazama. Izložba će biti otvorena do kraja juna.
3: Košarkaši Crvene zvezde večeras su gosti CDVita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Madridu igra protiv Španca Martina Landalusea. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
8: Košarkaši Crvene zvezde večeras u Ljubljani imaju meč loptu protiv CDVita Olimpije u četvrtfinalu ABA lige. Crvena zvezda ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u polufinale regionalnog takmičenja. Trener Zvezde Saša Obradović zna kako njegov tim treba da igra kako bi upisao pobjedu.
9: Treba biti energetski, pre svega dobar, kontrolisati skok u napadu. Oni su vrlo agresivni što se tog dela tiče, pošto igraju vrlo organizovano.

0: Na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne srpske. Ovo su samo neke od poruka koje su upućene danas iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Opširni Aleksandar Javorac.
1: Mi se svojih junaka sjećamo i pamtimo ih, ali istovremeno i potvrđujemo našu trajnu obavezu da čuvamo istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske i velikoj žrtvi koju su podnijeli njeni pripadnici, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. On je poručio da nije bilo junačke srpske vojske, ne bi bilo ni snažne Republike Srpske.
2: Republika Srpska je stvorena na bazi istorijskog pamćenja o genocidu koji je srpski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Tada smo naučili da narod koji nema svoju državu i nema svoju vojsku, ne možemo se garantirati ni njegov opstanak. Jedna od najvažnijih odluka Republike Srpske, istorijska odluka, je bila upravo stvaranje Vojske Republike Srpske na današnji dan 92. godine.
1: Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upitala je zašto bi neko uopšte bio imenovan za visokog predstavnika kada je sistem OHR-ovog djelovanja nedemokratski i apsolutno prevaziđen. Ako je on garancija postojanja neke zemlje, kako to neki kažu, onda ta zemlja ima male izglede za budućnost, napisala je Cvijanovićeva na X-u. Ona je navela da se svi utrkuju u spekulacijama ko će biti imenovan na poziciju visokog predstavnika. Vojska Republike Srpske bila je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima i da nije bilo junačke vojske, danas ne bi bilo snažne Srpske. Poručeno je danas iz kasarne Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka. Predsjednik Siniša Karan rekao je da se Srpska sjeća svojih junaka, ali istovremeno i potvrđuje trajnu obavezu da čuva istinu o odbrambenom karakteru Vojske Republike Srpske. Obilježavanju je prisustvovao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da je Srpska nastala iz želje Srba za slobodom. Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Jak vjetar pričinio je štetu na objektima, javnim zgradama i parkovima, dok je polomljen veliki broj stabala. Strijelci protivgradne preventive ispalili su više od 50 raketa na području od Novog Grada do Gradiške. Raketama su uspjeli ublažiti intenzitet olujnog nevremena koje je došlo iz Slovenije i Hrvatske. Prognoza vremena za sutra, ujutru pretežno vedro i vrlo hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla, tokom dana svježe uz sunčane periode, postepeno na oblačenje i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša moguća je tokom popodneva samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, maksimalna od 14 do 19, na jugu do 23. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Mozaik.

18 je časova i 8 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo mi emisiju Mozaiku. U drugom satu čućete opštini meteorološki izvještaj, rubriku iz kulture i rubriku iz sporta. Sa vama do 19 časova su Davor Bilić, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 18 je časova i 27 minuta. U nastavku Mozaika, rubrika iz kulture, povodom dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske otvorena je multimedijalna izložba Federalne državne budžetske ustanove, predsjednička biblioteka Boris Jeljcin, istaknuti Srbi u istoriji Rusije. Izložba je posvećena doprinosima Srba, razvoju ruske istorije, kulture i nauke. Izložbi je prisustvovao ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, opširnije Gordana Prtina.
1: Izložba predstavlja znamenite Srbe koji su tokom vijekova dali doprinos razvoju ruske države. Jedan od njih je grof Sava Vladislavić Raguzinski, kao i Pahomije Logotet, hagiograf i himnograf, urednik Žitija svetaca. Maksim Terebilov, zamjenik direktora Departmana za obrazovni rad Federalne državne budžetske ustanove predsjedničke biblioteke Jeljcin i Ljiljana Zečić, direktorka Narodne

0: 15 prema 6. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji. Ukoliko večeras pobjedi, plasiraće se u polufinale. Od 20 časova odlučujući u treću utakmicu svog para igraju Podgorička budućnost i rumunski sastav Kluž. Teniser Srbije Hamad Međedović igra meč protiv Španca Mardita Landalusea u osmini finala Mastersa u Rimu. U toku je prvi set, a Španac ima prednost od 5-4 u gemovima. Rukometaši Slavije iz istočnog Sarajeva odustali su od nastupa u polufinalu Kupa Republike Srpske, u kojem je trebalo da sutra igraju protiv banjalučkog Borca. Na taj način Borac se direktno plasirao u finale i imaće priliku da osvoji 17. trofej. U drugom polufinalu sastaće se Sloga i Leotara, meč je na programu u četvrtak 14. maja u Doboju od 19 časova.
1: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom zahvatilo je danas područje Gradiške, Kostajnice, Prijedora i Kozarske Dubice. Sutra svježe, bez padavina. Opširnije Milica Đorđević.
2: Sutra već stabilnije vreme, ali i hladnije. Ujutru uglavnom vedro i veoma hladno. Oko reke po kotlinama ponegde magla. Minimalna temperatura od 0 do 6, na jugu 12, a u višim predelima slab mraz i do minus 3. Tokom dana sveže zova doba godine, u sunčane periode postepeno oblačenje, ali uglavnom suvo. Veoma slaba kiša moguća tokom popodneva samo ponegde, uglavnom na jugu i jugu istoku. Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu 23, u višim krajima do 10.
1: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvala na hitno gašenje OHR-a. Sjedinjene države poručile da se u BiH bliži kraj međunarodnom intervencionizmu.
1: Schmidt u Njujorku najavio da u junu odlazi iz BiH. Iz Republike Srpske odgovaraju, nije trebalo ni da dolazi.
3: Obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske.
1: Počeo Jahorina ekonomski forum.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Već negdje od ranih 70. godina kao student Filološkog fakulteta u Beogradu počeo sam da se bavim, osim pisanja, naravno poezije i proze, i prevođenjem ruske poezije na srpski jezik. Smatrajući je valjda vrhuncem, naravno poeziju 19. vijeka, vrhuncem onoga što je u toj oblasti, u toj umjetnosti postiglo se u prethodnih 20 i više vjekova ili tih 15 vjekova koliko postoji građanska poezija u Europi, imajući u vidu poetska ostvarenja Puškina, Ljermontova, Ćučeva, Feta, Bunjina ili iz 20. vijeka Bloka, Jesenjina i tako dalje, Pasternaka. Na neki način smatrao sam čak da je to već i dužnost. Tim prije što mislim da je veliki uticaj na srpsku poeziju upravo izvršila ruska poezija u posljednjih 150 godina od, ajde da kažemo, nekakve više poezije, viših poetskih ostvarenja, autorskih, građanske poezije, naročito od dana kad je na srpski jezik prvi put preveden Aleksandar Sergejević Puškin, a to je bilo 1826. godine u časopisu Matice Srpske, današnjem letopisu Matice Srpske, Đorđe Magarašević, urednik, objavio je odlomke iz Puškinove poeme Poltava. I u tom uvodniku je rekao znameniti srpski pjesnik iz Rusije, Aleksandar Sergejević Puškin. Što to naglašavam? Pa zbog toga što maltene se to i nije smatralo prevodom, nego prosto varijantom jednog te istog jezika. Srpski i ruski su bili varijante istog jezika. Sve do reformi. Do reformi Vukove, prije svega u srpskom jeziku, to se smatralo maltene jednim jezikom i nije to baš tretirano kao prevod, ali današnja istorija književnosti to bilježi kao početak prevođenja poezije uopšte na srpski jezik. I eto, počeli su jednim takvim velikanom, kako i zaslužuje ruska poezija, jer dok ne stigne genij u jezik, do tada se možda i ne može govoriti o velikim dometima jedne književnosti. A Puškin je nesumnjivo genij i došao je u ruski jezik tih 20. godina 19. vijeka i od tada je to poezija kojoj nema premca u Evropi. Te godine su na neki način međaš i mog interesovanja i prevodilačkih pokušaja.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Veliki srpski pjesnik, mogu reći da mi je bio i prijatelj, i negdje tamo s kraja 70-ih, 80-ih godina ja sam imao veliku privilegiju, prosto rečeno, da sam bio često i gost u njegovoj kući gdje je živio sa svojom rano preminulom posle suprugom Bojanovom, sinom Milošem, koji je danas poznati majstor klavira i muzičar, živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako sam ja imao teških muka i zbog besposlice nisam imao posla, davali su mi često tezge da uradim izdavači u Prosveti, Steva je bio urednik u Prosveti, u Bigzu, u Srpskoj književnoj zadruzi. Bila mi je dragocjena pomoć Rajičkovićeva i te godine, 85. tačnije, kad mi je predložio da izdam svoj stan u Beogradu, a ukazala mi se prilika nekoj firmi, čak da uzmem

Mastersa i od ponedjeljka će biti među 60 najboljih na svjetskoj rang listi. Prognoza vremena za sutra, ujutro pretežno vedro i vrlo hladno oko rijeka i po kotlinama, ponegdje magla, tokom dana svježe uz sunčane periode, postepeno na oblačenje i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša moguća je tokom popodneva samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, maksimalna od 14 do 19. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Publike Srpska odgovaraju, nije trebalo ni da dolazi.
1: Obilježen 12. maj, dan Vojske Republike Srpske.
0: Košarkaši Crvene zvezde poraženi od CD-vite Olimpije u oba ligi.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Evo nas u još jednoj emisiji koju smo posvetili najpoznatijim dijelima slavnih svjetskih kompozitora, poštovani slušaoci. Dijelove najpoznatijih simfonija Ludviga van Beethovena, Josefa Haydna, Franca Schuberta i Wolfganga Amadeusa Mozarta slušat ćemo u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uvodne minute poklanjamo čuvenoj devetoj simfoniji u D-molu opus 125 Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo drugi stav Molto vivace. Velikim festival orkestrom diriguje Alberto Licio.

Fahajdna. Izveli su ih članovi Austrijske radio simfonije pod upravom Milana Horvata. Našu emisiju koju smo u cijelosti posvetili najpoznatijim simfonijama slavnih kompozitora, nastavljamo petom simfonijom u B-duru D-485 Franca Schuberta. Drugi stav, Andante con moto. Londonskim festival orkestrom diriguje David Blackside.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, do nove emisije pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

U Njujorku je održana polugodišnja debata Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u BiH. Kristijan Šmit saopštio je na sjednici da će napustiti Bosnu i Hercegovinu u junu. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija istakao je na sjednici da je OHR glavni faktor nestabilnosti u BiH, a Kristijan Šmit je pokušao da za sva svoja negativna djela optuži Srbe i vlasti Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini bliži se kraj međunarodnom intervencionizmu i tutorstvu, poručila je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbjednosti Tami Bruce. Prema njenim riječima, zamjenik Kristijana Šmita imaće zadatak da vlast preda domaćim liderima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje od vlade da iz skupštinske procedure povuče izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jer ih SNSD neće podržati zbog svih nedoumica i nejasnoća koje su proizveli kod naroda. U zdravstveni sistem uložili smo stotine miliona maraka i on mora biti na korist građana i zadovoljstvo zdravstvenih radnika, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Vozač autobusa iz Šipova poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Mrkonjić-Grad-Jezero, saopšteno je iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su kamion i autobus, vozač teretnog vozila i 9 putnika koji su se nalazili u autobusu zadobili su tjelesne povrede i ukazana im je pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić-Grad. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana, prenijela je novinska agencija Fars pozivajući se na izvor. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuskim Moreusom. Košarkaši i Crvene zvezde izgubili su u Ljubljani drugi meč protiv CDVita Olimpije sa 92-86 u četvrtfinalu ABA lige. Rezultat u seriji sada je neriješen 1-1, pa će o učesniku polufinala odlučivati treći meč u Beogradu u petak. Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv Partizana. U polufinale se plasirala Podgorička Budućnost pobjedom protiv rumunskog tima Kluža rezultatom 112-81. Protivnik ekipi Budućnosti u polufinalu biće Dubaji. Prognoza vremena za sutra: ujutru pretežno vedro i vrlo hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla, tokom dana svježe uz sunčane periode, postepeno naoblačenje i uglavnom suvo. Vrlo slaba kiša moguća je tokom popodneva samo ponegdje na jugu i jugoistoku. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 6, maksimalna od 14 do 19 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.